0: sinatsuiga tääpässänä hei kiivinä hittuki imän uuttii inni piimäko tiigi. Mackenzie Art Gallery uuttii koska nähkäisäs tiigi. Mii katsoko heikotta kaikki jo apähtiin säägi hittui maskihki. Love Medicine. Mutta hän inni piimäko tiigi niis tänä niisosäp ni hidhaak tääpässänä hei kiivin uava. Mäkin joku nekoukaa jääkiki tääpässänä hei kiitsik LGBTQIA2S+. Soi kun tuo kun tääpäs sinne hikivak. Itse näytyllä ja kun nii suot sähkuivak. Ja kun tekee nekin kun tähän niihin, kun tääpäs sinne hikivin vaava. Tai nuo kannatakin. Tekis tiivit sinä, että ei huomii tähkä ajaa, että sekin minä ja emme lui tää määkoa. Ikä näntä tiisää täytyy määkoa. Suomi kiitti vihtää huomaa ja isin teki nuo kohtaa, että sääkin hikivin tääpäs sinne hikivin. Sitä hän nimi tyymäkäkiä vanhemmat, millä on jäävin ehditti hiisi. Ja Woman Love Medicine, kekin jo apahtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja biegakin mihtsä kaskatin piisin. Uutikakin sii pehikalminenkin jäävä tsaatse muinkin kamskiin. Mackenzie.art.
1: Eskuil tio makia ego isigisin etaga uigin. Ego anna maats kikiski tin etageta uitsi hegawin. Auiakse kinohtia ja mehau. Uta umagagi saiamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at
0: 306-236-5570. Kamitawano ika pagasimunano ikuawisti apistawasa. Apistawasa koko muuta kustamok. Muutakin kustamok ne piika ikskiitihtä kohtaan siis taasi pakannutik. Puittukin minä tihtämään takam saasin aikas kihtään. Ja kiivi tiisun tihtämään kaa että pähkät sijo. Se on joku suomi nohti itu itse kun tää puitamaan nämä kemmin tuli tihtää kun omakään niin pihkoon maa uistii June, July, mistä hipakasimunano. Kaa ja Willow Cree Health, Olti Beardy, Sokemasis, Cree Nation, no tiikis kes suomi kui kau kois tohkaapi kois nagati tihtama ku mitaha ja vassa ku manni pikap nakami kisti kaudan nagassa vasis kaita piekoskas ku mitaha ja kasi pikinasti dina bath tapahku agachi mina pagassa mui vaga neka ku swimming pool or a lake kaudan nagassa vasta pieko tekota tunne chiigi taka ja tavassa ku takista ja chiigi ja ta chuasa tiis pattengis pin päässä nekiitse. Ja kun mä tiitän, että tiipui tsehku. Vihtamo ei minä. Muuta enemmän, että teki pia, kun miitä on jokin pehkinä poolers, aika eikä ne kiistin muu lauja, kun tähän jäädua teki kitaapin mekotsek. Muut se kihtää kuva mannohtsa ja käänipi. Jääpä tsaatse muin minä, kun jääpä tsaatse kuva on Willow Cree Health Services. 306-467-4402. Aika tsi otisi pähiki willowcreehealth.com.

ta keskis siik, omota he, uskonna khussuin hepatitis, se dihatiu. Iko kispin gino ta keskis dihtinna oge abits. Kiigwe, omota he, mihko gana snag en Facebook mani ke chigatik, nitha page, kika mit sahinna wao. Iko nago gota he, no ta keskis umegu ego, Northern Intertribal Health Authority.

0: Tansi, kika wimi tu kisi kan senawa. Utaka pintoh tu mikan BC Radio. Kau hau itaka pi kau pintoh tawa eki kua. The Big E, Ernest Muniaz.
1: Ah, kau mina pia kau nuh tivi samta. Tapi kau kau ya kau tanda Charles kapi tegu na. Bingo kau mina wim stastik. Mat nu kisi kagen nista noni anu sapa kau mihca kau pisem. Kau tama mihca kau uskuti negatifu ma. Ni mihtu kau miki kau asce pat semuani wimucika. Jack Patrick Mams Tastio Soniao, we put in a special game stamatita, capaskipchira tisige, he was 50-50 mina. Tossi tatomochic diamana, dipago tanoniano sap tato pespoco. He got his pen we paskin of tigat now, Tiaman sac, a repisi whip in 306-307-0174. Biggie go nan, matnugi sagage, nistanoniano sapagimice. Piekti paikan squattima tohti negatiiva. Niissä minä pihtoa maatsi miita vaano. Uutti, Community Wellness Center, kun tumma kaapitte kuuna. Piki huukounaan.
2: Muutakin kuin ihtokon. Tapis kutsumaan Classic Taste kiitonne, kun minä nuut sanoma. A&W Matza Burger, kissa tekaatii. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hiku taumme, kika kiimit on mitsu nukota uutta A&W, mistä hissa aga hikani. Aga atsia kika kiki pihtsaa nukota. Tiipa kufti paikan, niin kiki sipaa jääk pääsihti negatiiv. Iko hiku taumme, kika kiimit on kiki sipaa mitsu. Anna maana Bacon and Egg, kissa tekaatii. Gutom A&W mista hisaga higani hitsagi utta pasisti negatiu isko aina nyutta baigan agatsi utta kagi waska gutsen gatan tutta man gutta utsan ma kwasi na man isko mita te baigan
3: Iwa me no chich chibat ni ta mi chito metana ka wi mama wi pat se kuska ya gi wi mi ta wi chi gi goni homa ni pini mi ta wi wena ya goni he sa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te ke no sa ga chawa se North Battleford ki se gom minta ma mucha ga wi de gon mi no mi te peska mo ma ga te pa ha ma tu ine got to se ta tum ta ne anum ta no as ki as win sta ma gi ma se na he ga ti gi ya ku te pa ha ma tu ya goni go ka wi sta chu go mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mittaa yhden mä enemmän kaksi tehtää, kun ne imäämä on enää se koskaan ja uusio on vaikka minua kuvistavaa, kaikki tavisua kuomitukset ja kihtiä, että minä kun tavistavaa vitsi hyviä. Kiin nyismäinen keskissä näin, kun mä käymme mittaa vannu ikmäinen. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, koska me tuu tottiin mittuin, niin kun tähtä mä kottiin. Me tuu vitsi mittaa ei mittuin minä. Niin kun minä ja ei mä mittaa se koko, niin hitä tässä, kun mä niin kun tähtää mittaa vitsi. Suos katsopa kauja, kun isä mä otan, että oli tähtiä puitte. Tentä olisi ehkä saavatko koko miitä ujok. Tentä oli muut se kehtäin. Kiääpä saatko muin minäkäkin, että musta aika inoutii batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opii sen julai, niin sitten ne kohtaa saapakin mihtohtsi, iskunstumme tänne pieku saapakin mihtohtsi.

0: Tan sen tuo timitik, minä piego otakin piivittää, mitä nää on, niitä oma Jude Rat. Mutta on semmoinen, että ei saa aika heikä niinkään piittämättä kohan otsa, missä sinne piää, että se muin. Ja kohan otsa, kikä ja mihän otti otsa, että mun ei saa aika heikä niinkään. Roger Uncle Bird, kui ei mihän ole. Mutta he, että piää, että semmoista takoa, että tän summa käy piittää, mikä kohtaa. Mä olen osa Days, mutta he, kun tak piisi, missä pätikin August. Mä tissä tän se käy piittää, että se, mutta tän se Roger.
1: No
0: tanto, joo, tämän saa töitä kerran. Oon, mitä on jäänyt töitä. Kun ei kun kiitos, oikein mitä on jäänyt, onko kiitos?
1: Mikä
0: on se, joo. Kiitos, että minä olen Storm Typical. Mä olen, että minä olen Sampo. Joo, voisiko nämä, minä olen kuttipa tuu. Ja kun he, minun muuta mä olen uusi Deisman oma kispatik, tämän spikäuimaa, että sitten ei kiekko nämä.
1: Otea ja aagastumaa ja näyttämään, että tämän sitten ripoikin sinne vittämään aagasteja voikin. Ja kiittojaan, tämän sitten ja kiittojaan. Aagast nekitään vittämään.
0: Mulla
1: jäi päin. Aagast 9th voi ja camp set up. Ja Monday on the 10th voi events will start with the opening ceremonies. And the evenings we have our entertainment, and so right from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we have evening entertainment. We have a live band throughout the week, and we have quite a few events scheduled throughout the week. So it's a four-day week, I guess, Monday to Thursday.
0: Okay.
1: We have quite a few events. Horseshoes. Archery shoots, usampo ko, yung new event na gito yan, uskaya o yung kamami mo yung niyo, tsa uskaya, gito yan sa.
0: Kaya, okay, higa kaya, tigo sita, higa sita kami kaya, higa.
1: Ano sa higa kaya, tiya.
0: Okay.
1: Ego, imedita ka uskaya, kaya mo yung niyo, tsa kami, mo yung nagit, kitse, isa kinayo, kachita, okay, archery shoot,

0: Love, hate, love NBC. Hey, it's 229. It's a Friday. El Nino is here. I mean, sort of already. So in the spring, climate scientists have forecasted an El Nino to develop in the Central Pacific region. You've probably heard of El Nino, but may not know exactly what that means. It is a heating in the central part of the Pacific region. Okay. And as that heats up, it affects climates and weather patterns all over the place. Okay. But here's the thing. As the months have been progressing, they've been keeping an eye on this thing. Already, it's a little hotter than normal. Okay. So to be considered an El Nino, the temperatures in that zone have to be 0.5 centimeters above average. Okay, or Celsius, 0.5 Celsius above average. The ocean temperatures are 2 Celsius above average. So, I mean, that's significantly higher. And we're not even close to peak yet. Okay, the warmest on record for that region ever has been for this time of year. This is it. We're officially at the hottest right now. So, effectively, we're already touching on some very strong El Nino conditions. And it's early July still. So things are going to build up. Here's the thing. Here in Canada, we're not really going to feel the effects of this until wintertime. I know we've had some really funky, weird weather, but that's not even El Nino yet. Generally, it could cause some pretty chaotic stuff. For the prairies, it's likely going to mean warmer winter with a warmer, drier winter. So that's going to affect things like wildfire development and stuff come springtime for next year. But it's also going to mean maybe not those huge, nasty minus 40 weeks at a time sort of thing. So I don't know. We'll keep an eye on it. But yeah, it looks like it's shaping up to be a significantly warmer one than normal.
1: Jo, tio, tässä äsken tuomme nähti kohmina, että se muin pitää tutsikaa, tio, on muuta Sturdy Stone Center, se tehdään, tio. Hyvinpä tehtää, että se kumme the Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdään, tio, mutta joku sitten, kun mä nämä käymässä näin, niin me ei mitään sikin, että mä pätin sikin itse. Jo, ei tako pätin teki kohon, mutta evaluation mä näkin sikin, että tein aina näkään sikin itse, mä etsin se kattaa ohi, että mä kissin sikin, kattaa ohi, se mä pätin tää, että se kumme toi foundation. Joku hittu, kun mä nämä käy, joku nimi toi tuotsi kätti, että nimi toi evaluation, nimi kitsi kätti, kun hän isä, ikin mitään sikin, certification mä näkin sikin, että isä puhtahin sikin, että mä nämä käy, kattaa ohi, että mä pätin tää, että se kumme toi foundation. Ja kohti uskon näkää sä stiikin. Ja kohas kestää pinnää, niin mä hiipin pätin sikin itsik. Ja kun tahot sikoa, että pääskin tinnahoa, niin häntä kattaa vahki, kun suuskoa, että tavasko ei tuu tähoa omilta kävi, että tuskaa tähoa. Ja kohti tiikua, Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehtiin jo, mutta uutii se sama, no Yorkton enemmän, se tehtiin jo, me uutiin äs. Ja kohti tiikua, me hästää, että se komitoa, Uikiskin noha magiitsik, tämän summakittis ohikii hauas on annuik. Traditional parenting se tehdään, että johon otta Victoria Blackbird se tehdään, se otta kävi. Kävi niin kans kähk, johon otta kävi viitsi huvitsik, kun takan anta Birth Doula se tehdään, se johon otta Alexis Chartrand. Mutta tähti annu saapa kemistä opiisim July. Kikäm tähti päivän minä pihtau ikikin sipäjäk, jos kohkin sitä minä pihtau, puu nää pihtää kissikäk. Että minä teko muuta käy jostain, että kesken ohan mainitsin tämän summa, käyä tekäkin pisse, uppikin ihan vastuun annuik. Ja kesken nohti kiskitihtiin, näkö, että sekin nohti appi, niin kuin tästä kesken ohan mainitsin käyin. Mutta kekin saajemmin 306-621-6705. Joo, niin kuin kohta niitä, se tehtiin, Northern Intertribal Health Authority, otti johtikin sitä pinnan ihminen käyäätik. Ja nohti kesken summi kuiko, mutta niistä on aina yhdessäpäkin mihtsä vapiisim. Hyvin nohti ei ole mitään tähän, tekisikin sumi kuikoon, mutta uskon niin hyviä kähkosta. Hepatitisista se tehtiin. Joku tuomaan pian kissikäuvi, ja patsi tämä, että se kyllä kissomaatsi kähketä uvia. Kyllä tämä, mitä niitä tämättä omitettu, kun mistä ei mihtsä itmanneen. Ja sitten mä hikutsik, innoitsi hikutsi, kun mitä hossuin. Ja te kohikä ojake, ja me tuottaa, mistä ei jäkuita, joka innoitti kiske summe kuiko. Ja kertaa niin pii vissi, kun muuttaa kispen nääntä joukossa. Nää näkät siihen kauik, ketä uit siihen kauik. Miht siitä, että sitten noa, kun mitä innoitsi hikutsik. Ja kauikatsi, ja me tuottaa, kun ei kaa puikiski, tehtää hoa, tehtää päättämään. Ja nääntä.